كنا ذاتك أي من دور من سفاقايا هنداتك أفضل إنسان ومنداتك سوار الأمي مسكين ومنداتك سوار فاشين ومنداتك مغلاجين مغلاجين نباريين بلے کتن کول باغ کو درد کبھی شمک کا زیر بھی خو ود کا کل یا کار مش حل میں دست خود گری بھی بیش کو نہ دے ود چیت لو بے ول دان نہ سوار کینا کینی نہ عیب زور من صفا غا نا عبد الانسان نہ سوار نہ ام مسکل نہ سوار فاشل سوار سوار قالن کر امام نو ہے وار درنگ